پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا۔

0: خیام کی طرز تھی گلزار کی رچنا، آپ نے سنی لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، فلم تھی تھوڑی سی بے وفائی۔
1: زلفوں کو ہٹانے چہرے سے تھوڑا سا